passa pé, dura tanque a sexta par, para o novo para que tu me cotes, Tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas de parar, tu gostas